nga xamanteni dekk yoyu sempeku nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkëti leen ak seen suuf yépp waaw non la ko jibril wëlbeté le fété woon kaw mom le fété suuf le fété woon suuf fété kaw waaw non la wëlbeté dekk bi ñom ñëpp ñu daldi faatu motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam masna wax jibril ne ko zi quwwatin 'inda dhil 'arsh makin muta'in thumma amin yonentibi ne ko yow yalla daf la tuddé ay tour yu bari waaw mu bëgg nak nga firil ma sa tour yoyu la yalla tuddé ndax yow jibril da nga bëri ay tour muniko waw e lila yalla wax manam nila yalla tuddé zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin waw yalla né borom kattan gi yalla tuddé na la borom kattan waw ma bëgg nak nga wax ma ci sa mbiru katan yow naka la sa katan démé sayyidna muhammad muy laaj jibril jibril ne ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut ala janahi fi alhawa hatta sami'at malaikatu sama'i ad-dunya aswatahum wa aswat ad-dik thumma qallabtuha dhahra al-batn muniko yow sayyidna muhammad katan gi ma yalla jox ben misal rek la la ci jox muniko wa keur lut nya bama len di alak neena ci sama laf rek la ko wul la wul beuti dekk ye te yekati na len ba asaman di deg seni wax di deg seni joy ak seni sabi picc ak seni sabi ganar neena ma wul beuti li fete won souf waaw li biré won la fété le biti li bité won ma fété ko bir yent bi ne ko eskay yent bi ne ko wax ma lutax yalla tuddé la muta'an muniko man ku ñuy top la ndax malaka yépp may sen chef muniko gis nga ridwan mi nga xamanteni moy gardé aljana moy bëkk négu aljana di malaka miñu ko miñu denk aljana ak malik mi nga xamanteni moy gardé safara ñaari malaka yoyu sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sant dañ cey gaaw suma ne len ubbi len safara ñu ubbi suma ne len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé ma muta' muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yenent yi mu massa yoni yépp message bi mu leen jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ni bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallah mbokki insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallah ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

day am ruh day dund di noy yor bakkan ni ñepp waaw so amone estatu bo xamanteni dang ko tabax ba nopi tabax ko suuf so jele tanku fas wowo nga tibbu ko soko soté ci estatu bi day muju nek nit waaw mo xam estatu bi nak nak la wala ñay la wala nit la wala lu mënti doon motax nak suuf soosu nak mu tibbe won ci fasu tanku jibril wa mom la gardé won motax nak bamu défaré or bamu bamu ruyélé or bi défar ci nak wi bamu nek nak bamu jëlé suuf sa soti ci rek la nek nak waaw di nañ ni nak di nañé waaw mune le nak ki moy sen borom bi mom la Moussa warona gisé jël wayé nak dañoo ju watlo xamna du yag sax Moussa ñew wayé nak ngeen xamné dal ki moy seen yalla ji ñom ñepp nak ñu wër ko di teug di fecc waaw diko jaamu waaw comme ni animi sidi def di teug di fecc amna ño xamanteni seen yalla yi duñ leen sujjotal duñ leen julil dañuy teug rek di fecc di way non lañu wëré won nak wi di teug di fecc motax mom la alquran wax ne fa akhraj lahum ajlan jasadan lahu khuwarun fa qalu hadha ilahukum wa ilahu musa fa nasiya ay nasiya musa rabbahu huna wa dhahaba yatlubuhu mune musa da fi fatte yallam ji dafa dem nak diko seti waye fi lako baye xam nga nit ni doye di nen doye di gu nga xamanteni japp nen ne yalla mën na nek denk buñu yatt dugal ko ci poche foy dem and ak mom nit ñi amna ci ñu doye de nonu waaw amna ci ñu doye de nonu ndax lolu amon na waaw so gisee ci julli ñu wax ne yëkëti bi nit ki di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi waaw yëkëti bi nit di yëkëti loxom ci kabar bu ñëk bi ñu ne ngeenel la du farata ngeenel la neneen amna lu ko waral la ko waralon modi nafiq yi nga xamanteni dañoo gëmon yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gëm ko ni ci kaw te ci seen ci biir ñoom ay nafiq lañu dañ dan def buñ dey julli dañuy yor seen yalla yu ndaw yoyu nga xamanteni ay espèce de statue yu ndaw la dañ koy bokk waaw suñu kabaré nak ñu kabar bu gay rukoyé ñu yëkëti yalla bi né ko nak man ma ngi ni di julli and ak yonenti yalla Musa yonenti yalla Muhammad waye gëwumako man yow la gëm di wax ak yalla bi bu gay sigé nak ñu daal di koy bokkat ci seen poxatan bu ñu sujjoté ñu defaat non né ko ma ngi julli de waye yow la gëm waaw yalla yoy nak dañ ko daan duggal ci poche di dox ak mom xam nga pour nak yalla feñal secret bobu pour secret bobu mëna feñ ñu né nak légui bu ngeen dé jullé ci comme xërem yi dañ ko daan bokk na ngeen kabar yëkëti seen loxo ba mu tollok seen nopp bu ko défé ku bax ku bokkon xërem rek xërem ba day daldi wat motax bañ ko ñëkke def yaaka ja fo tollu rek yaangi dégg buttu ji ndax xërem yu bari yey wat ndax nafiq yu bari yu nekk ci biir yaaka ji nga xamné kon nit doye dina doye di bo xamanteni dana dem ba yenu ak yenu yallaam di doxi soxlaam doye di bu mel non nak mom la Moussa Samiri wax ne kérok ba Moussa di dem da fe fatte yallaam ji dal di dem comme yallaam ji dal aw nak la won lol la len wax wante demewul non motax alquran wax ne yenn nit ñi dañu melni ay bayima wala sax bayima gën len ndax bayima xamna nit ki bax ci mom ak nit ki bon ci mom ndax xajj bi boko tamé dor bis bu lay gisété dana la téggi waaw boko tamé jox lek fum lay gis rek daw waaw yëkëti tankam di la fon ak yépp ndax xamna né njariñam mu ngi ci yow waye ñom li seen njariñ di nekk ci yonentu yalla Musa yépp xamuñu ko waaw li seen njariñ di nekk ci yonentu yalla Musa yépp xamuñu ko li seen loraangé di nekk itam ci jaamu yëk wi yépp xamuñu ko amuñu benn xalaat motax yalla wax ni afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a ñom xamuñu sax ne yekki wi ñuy jaamu suñu waxe ak mom

du len meuna tont te itam yek bi munu len lor munu len jariñ mun len défendre lor mun len itam xëccël len jariñ waaw ñu wër ko nak nek ay mak yu am sikim yoré kër ba paré top ko nak di fecc diko jaam ne moy sen yalla motax bi Musa ñëwé ba gis loolu attaqué na mbokam ma mudi Harun dal ci ko waye nak Harun mom bi xew xew bi amé taxul won itam mu bayéku ndax itam wax deug yalla wax nak ñom ne len li ngeen def jaadul du yoon yek wi du sen yalla yalla du yek yalla kenn la te jaamu ko njariñ la ñak jaamu ko lor la yonent yalla Musa mom la setti te dina ñew li ngeen di def nak ak alkandela waaji ngeen top daf len di sank